Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och under det nuvarande programmet ska vi få lyssna till en predikan av Berno Widén som hölls förra veckan i Stockholm hos församlingen i Skälby. Det handlar om Jesu tillkommelse. Men innan vi lyssnar så hör vi en sång, och det är församlingen som sjunger Väntan snart är slut för Jesu brud.

Ja, jag vill tala om hoppet. Vi har ett hopp, verkligen. Och jag tänker på det när vi ser hur vår värld ser ut. Det är så mycket hopplöshet. Och men just det här att vi får lyfta fram ett verkligt hopp. Vi vet vad vi har. Vi vet vem det är som är vår frälsare. Vi vet det är Jesus. Och det just Jesus, det förändrar ju hela bilden. Utan Jesus finns det inget hopp. Du kan ha en religion, du kan ha en filosofi, du kan ha en ideologi. Men om du inte har Jesus i centrum, då det är tomhet. Det är ingenting att ha. Och jag vill läsa en del bibelversar om hoppet, om Jesu tillkommelse, och påminna om det. Halleluja. För det är faktiskt ett väldigt centralt budskap i Bibeln. Han ska komma igen. Vi kan först slå upp Titus kapitel 2. Läser vi vers 11 till 13.

Då står det så här: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Amen. Det finns många uttryck i Bibeln som beskriver hoppet, som beskriver tillkommelsen, att Jesus ska komma igen. Och det här, det är väl ett av de vackraste uttrycken, det saliga hoppet. Eller vårt saliga hopp. Det är inte bara ett hopp om någonting som ska hända, någonting som ska ske, något positivt, utan det här är församlingens hopp. Och vad är hoppet? Det är Jesus som ska komma tillbaka. Halleluja. Han ska träda fram, vad står det, i härlighet. Tänk att kunna förmedla ett sånt budskap i våra dagar. Tänk att få lyfta fram återigen det här tidlösa budskapet. Han ska träda fram. Det är så många som träder fram på politiska arenor. Det är så många som kommer med sina budskap. Men Jesus förkastas. Halleluja. Men han ska komma igen. Han ska komma igen, syskon. Han ska träda fram i härlighet. Och när Jesus kom första gången, han blev ju människa, då kom han i ödmjukhet. Han kom, han böjde sig under, egentligen under all värdighet. Han kom och bar synden, han bar allt. Men han ska komma igen i härlighet och makt, pris för Gud. Tack kära Jesus. När det står här att det är det här saliga hoppet, står vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram. Vilka är det som väntar på honom? Paulus, han uttrycker så här i Filipperbrevet 3:20. Han säger så här: vi, och vilka talar han om då? Vi, församlingen, alltså vi som har tagit emot Jesus, har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Halleluja. Han lyfter verkligen blicken, visionen upp till det himmelska, över det jordiska, över det som vi möter här i världen. Och det är inte bara det att vi har ett medborgarskap, utan det är det här, därifrån väntar vi, och så återigen, Herren Jesus Kristus. Han är det centrala. Halleluja. Jag frågar igen, vilka är vi? Vilka handlar det om? För det första, det handlar om människor som har fått ett nytt liv genom Jesus. Människor som har fått möta honom, som har sagt sitt ja till honom. Och det här är ett under som kommer ifrån Herren själv. Jesus, han satt i samtal
med en rabbin, alltså en judisk lärare som kunde skriften väldigt väl. Och de kom som samtalar, den här mannen Nikodemus, han kom till Jesus om natten och han hade så många frågor. Och så säger Jesus till honom lite väl. Och de som samtalar, mannen Nikodemus, han kom till Jesus om natten och han hade så många frågor. Och så säger

utför ditt verk i mig, då sker ett under. Det här är alltså inget vetenskapligt, inget teoretiskt egentligen, utan det är Gud som utför ett under i mitt liv. Jag blir född på nytt, jag blir en ny skapelse. Halleluja. Och därmed kan jag se Guds rike. Är inte stort? Så när vi blir födda på nytt, då förändras vårt perspektiv, vår syn på saker och ting. Vi får det här medborgarskapet som vi läste i himlen. Vi får ett medborgarskap, alltså vi hör hemma i ett rike som inte är av den här världen. För vi är födda på nytt, priske Gud. Vi ska ta ett annat bibelord. Matteus 6:21. Det här är ur Jesu bergspredikan. Då säger Jesus så här: där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Han säger inte där ert hjärta är, där kommer er skatt att vara. Nej, utan där er skatt är. Han går rakt på här. Man förstår av det här att ha fått möta Jesus, det för med sig att man får ett helt nytt sätt att tänka, ett helt nytt sätt att leva. Man älskar honom och man vill lära känna honom ännu mer. Man börjar söka det himmelska. Bibeln talar mycket om andliga välsignelser, om himmelriket och allt vad det kan, hur det kan berika våra liv. Halleluja. Där är skatter, där kommer ert hjärta att vara. Söker vi Jesus så kommer han att förvandla vårt hjärta mer och mer, så att det blir mer likt honom. Det blir mer rent, det blir mer fyllt av hans kärlek, hans nåd. Det här har med frälsningen att göra. Halleluja. Och så säger Paulus så här, det blir mycket olika bibelverser här. Kolosserbrevet 3:1. Så står det: sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Halleluja. Vad är det som gör att vi kan söka det som är där ovan, alltså det himmelska? För det första, Kristus finns där. Jesus sitter på Faderns högra sida. Vad gör han? Bibeln berättar vad han gör där i himlen. Det står om honom att han ber för oss. Det här är också ett uttryck av Guds kärlek till människan. Han ber för oss. Han håller oss i sin hand, bildligt talat. Han bevarar oss och hjälper och beskyddar oss här i världen, här i tiden, så att vi inte ska gå under och förlora den här kärleken, förlora det här livet. Tänk vilken trygghet att veta. Vi har ett hopp i himlen. Vi har en trygghet. Vi har en försvarare i himlen som sitter på Gud Faderns högra sida och manar gott för oss. Tänk att få ha en relation, alltså en personlig kontakt, och veta att jag kan be till Gud Fadern för att Jesus sitter där.

Jesus har banat vägen. Det här är frälsning och hopp på högsta nivå. Halleluja. Tänk, vi lever här på jorden, men vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi arbetar här. Vi bygger, vi kämpar, vi sliter på olika sätt. Vi har uppgifter och ansvar. Men vårt yttersta hopp, vart är det? Det är knutet till Jesus. Det handlar inte om himlen i sig. Att tänkte jag himlen, gata av guld, jaspisstenar, all den här härligheten som Bibeln beskriver. Men vad vore den utan Jesus? Eller som det var en som ställde fråga till en broder i församlingen. Han frågade, men tänk om du har fel? Tänk om Jesus förlorar? Tänk om han går under? Vad säger du då? Ja, men det är ändå han som betyder något. Då går jag under med honom. För att överleva utan Jesus, det är inte ett alternativ. Halleluja. Så vi väntar inte bara på himlen som det står om. Vi väntar på Jesus. Han ska komma igen. I egen person. Halleluja. Det står ju i Filipperbrevet 2:7. Alltså när Jesus kom till världen första gången, så kom han inte med yttre prakt och makt, utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Så skriver Paulus. Och Jesus, han sa så här i Markus 10:45, att människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså han kom för att söka och frälsa det som var förlorat. Han kom för att bära synden. Han kom till ett kors helt enkelt. Men så säger Hebreerbrevet så här. Hebreerbrevet 9:28. Så här. Han ska träda fram en andra gång. Inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Kära Gud. Här ser vi. Den som väntar på honom. Vad läste vi tidigare? Medan vi väntar på det himmelska hoppet. Kära Herre Jesus. Han har trätt fram. Alltså för att bära synden. Men så det är gjort. Pris för Gud. En gång för alla kom Jesus. Ödmjukade sig. Blev allas tjänare. Bar allt detta människors hat. Han tog det. Allt förtal. Allt bar han i sin kropp. Allt. Han vandrade upp mot Golgata. Han bar korset. Lyssnade på allt hån, alla människor som på olika sätt gjorde spe av honom. Han ödmjukade sig. Och det sista han säger, det är det här: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör.
innan han senare uppger andan och säger att allt är fullbordat. Käre Gud. Men det var då. Det var det som öppnade vägen för det som ligger framför. Halleluja. Det kristna livet kan egentligen sammanfattas mellan två händelser. Det var då han kom. Och det är då han ska komma tillbaka. Det är de stora händelserna som vi har fått i våra liv, som församlingen har fått att lyfta fram. Han kom för att frälsa, men han kommer igen i härlighet för att nu ska vi läsa Lukas 21, bara en vers. Det är Jesus som säger i vers 27. Då står Jesus sa så här. Nu handlar det om den yttersta tiden. Så, då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Vilken kontrast. Först kom han. Det fanns inte rum för honom i härberget, kan vi läsa. Han kom i all enkelhet och bar allt detta lidande. Men då ska han komma med stor makt och härlighet. Uppenbarelseboken, första kapitlet, ska vi se, vers 7. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även det som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Kära Gud. Det är en väldig skillnad på då han kom och när han ska komma igen. Pris Gud. Jesus. Återigen ska han komma, men som konungars kung, herrars herre. Halleluja. Varje öga ska se honom. Eller som Paulus skriver till Filipperbrevet 2. Vi läser där också. Filipperbrevet 2 från vers 10. Tack Jesus. Står där, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Vilken kontrast. Det här hånet han fick bära, det gjorde han för dig och mig. Lidandet, hatet som han tog emot från människor. Men nu står det, han ska komma igen med stor makt och härlighet. Och alla, du kommer inte höra när den här dagen äger rum. Du kommer inte att höra människor håna honom. Du kommer inte att höra människor göra spä av honom när de ser honom i makt och härlighet. Hur det här ska gå till, hur det ska se ut, jag kan inte svara på det, men Bibeln säger att det här kommer att ske. Och tänk, vi tillhör Jesus.
Vi är hans barn. Halleluja. Och det här är en del av hoppet för den som har tagit emot honom som sin frälsare. Första gången han kom i ödmjukhet. Andra gången kommer han i härlighet. Tänk, han stod där inför Pilatus första gången. Och nu läser vi, hela världen ska se honom och jämra sig. Den man har förkastat. Och det är skillnad på att bära törnekrona som han gjorde då. Nu kommer han som kung. Halleluja. Det här är en del av tillkommelsen. Men jag tänker på församlingen. Alltså Bibeln talar om församlingen som Jesu brud. Församlingen är trolovad med Jesus. Han är brudgummen. Församlingen är bruden. Och det finns många bibelsammanhang som förklarar det här. Vi hör honom till. Han har köpt oss fria med sitt blod. Och vi är Jesu Kristi brud. Och då kommer vi till det här som har med uppryckelsen att göra. För det vi har läst här nu, det är när han ska komma i härlighet. I synligt mått till den här jorden. Han ska träda fram, sätta sina fötter på oljeberget. Och hela världen ska se honom. Men, och alla ska säga, böja sina knän. Gode Gud i himmelen, vilken dag. Men det finns en dag för församlingen. En dag när han ska hämta hem sin dyrköpta brud. Och det här förklarar Paulus i Första Thessalonikerbrevet 4. Vi kan läsa vers 16 och 17. Tack Jesus. Amen. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Halleluja. Jag tycker de sista orden här, det är så vackert, det är så det är så ljuvligt, så rikt. Det här, vi ska alltid vara hos Herren. Det som är målet, syskon. Vi ska möta Jesus. Inte bara komma undan med någonting, fly från något. Inte bara det här, lämna jorden eller få en ny kropp. Allt det här är stora saker som Bibeln talar om. Men det stora, det här, alltid vara hos Jesus. Att få se honom sådan han är. Få möta hans blick. Känna den här värmen, den här kärleken som strålar ut ifrån honom. Han som är skönast bland alla. Strålande vit och röd. Det är vårt saliga hopp, syskon.
Halleluja. Och församlingen är så bruden som väntar på brudgummen. Ska vi läsa det också i Efesierbrevet 5? Det står i vers, ska vi se. Vi kan läsa vers 31 för sammanhangets skull. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Halleluja. Kristus och församlingen. Vad handlar äktenskapet om? Vad handlar den här föreningen om? Det är kärleken som förenar. Han har älskat oss medan vi ännu var syndare och utgivit sig för oss. Halleluja. Det står, vi går till Uppenbarelseboken igen. Nittonde kapitlet.

Vi ska läsa vers 7. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är det heligas rättfärdighet. Men hans brud har gjort sig redo. Det här är en väldigt vacker bild. En brud som väntar på sin brudgum. Hon vet vem hon väntar på. Och hon älskar honom mer än allt annat. Hur är det möjligt? Han har gjort det möjligt. Tack Jesus. Och så gör hon sig redo. Och det här är också församlingens uppgift. I allt vad vi gör, syskon. I all vår tjänst, i all vår kamp. När vi lever våra liv här, så finns den här bärkraften hela tiden. Den här drivkraften. Kärleken som driver oss. Halleluja. Det är ett sätt, det här, medan vi väntar på hans tillkommelse, medan vi väntar på hans härlighet, kära Herre Jesus. Tack Jesus. När vi läste i Titus där, så säger Paulus inte bara det här att vi väntar på Jesus, utan vi läste också det här att Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet. Det här är någonting som formar oss. Det är det här som också är med och gör att vi har så svårt att anamma allt som finns i den här världen. Allt som vill forma och anpassa oss till ett liv i den här världen. Vi är egentligen helt omöjliga att passa in. För det finns en Guds drivkraft, alltså den helige ande har tagit sin boning i våra liv. Och anden trängtar med ett svartsjuk kärlek att få ha sin boning i oss. Det är klart det blir konflikt med världen, för den har helt andra mål. Så det finns ett samband. Vi läser just om den här fostran att säga nej till ogudaktighet. Det finns ett samband mellan våra liv och vårt hopp med Herre, att han ska komma tillbaka. Det formar verkligen våra liv. Vi väntar Jesus, och därför vill vi leva för honom. Kära Herre Jesus. Amen. Vi läste ju Thessalonikerbrevet, och när Paulus där har undervisat om tillkommelsen, så jag fick inte med den versen förut, den 18:e versen, då säger han så här: trösta därför varandra med dessa ord. Så tillkommelsen, det är inte bara ett budskap om framtiden. Det är ett tröstens budskap för församlingen i tiden. Halleluja, för allt Guds folk. Tänk dig, denna världen skakar som vi ser. Vad har vi? Vi har ett hopp. När döden kommer, vad har vi? Vi har ett hopp som sträcker sig längre
ett liv som aldrig någonsin kommer att dö. Halleluja. När vi blir sjuka, när våra kroppar blir svaga, när vi tycker att nu tynar det bort och så, vårt inre, det förnyas dag för dag. Halleluja. Med den ande som han har lagt i våra liv, som han har gett oss som en pant på arvet. Om vi inte vet vad morgondagen bär med sig, så vet vi ändå att vi har ett hopp, för Jesus kommer. Maranata. Kära Gud i himlen. Paulus säger så här i andra Timoteus. Vi ska ta med det också. Det här brevet är ju det sista som han skriver, eller som finns med i Bibeln. Det senaste. Han sitter fånge i Rom. Han talar om i det här brevet om hur han har blivit övergiven av alla. Ingen kom till hans hjälp. Han vädjar på olika sätt. Men han har inte förlorat hoppet. Och då, vi ser här, hoppet, det bär i de svåraste situationer. Hoppet. Och det står så här i andra Timoteus 4. Vi kan läsa vers 7 och 8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Halleluja. Vad är drivkraften? Kärleken. Att älska hans återkomst, älska hans tillkommelse. Halleluja. Älskar du Jesus? Halleluja. Vill du ha mer av honom? Kära Herre Jesus. Jag vet inte hur allt kommer att gå till. Vad som kommer att hända i detalj. Det är svårt att förstå alla detaljer i profetiorna. Det finns så mycket som man vill förstå mer, ha mer insikt i och så vidare. Men en sak vet jag. En sak vet jag. Halleluja. Vi ska få möta Jesus. Alla varför kommer att få sina svar. Alla frågor vi har, allt som vi kanske brottas med och inte är riktigt överens med, eller vad det kan vara. Allt det kommer att blekna. För det viktigaste, det står kvar. Förlora inte det. Det är Jesus. Halleluja. Så vårt hopp, det handlar inte så mycket egentligen om att ha en sån här profetisk tidslinje man ska följa och tyda på olika sätt. Det här som har skapat så många olika teologier och konflikter mellan församlingar och så vidare. Låt det få vara där. Det finns olika förståelser, olika kulturer, och människor tänker så olika hela tiden. Men fokusera på det viktigaste.
vårt hopp är Jesus. Och vad säger han? Han säger så här: jag kommer snart. Han sa det när han vandrade här på jorden. Han sa det i den uppenbarelse Johannes fick. Uppenbarelseboken: jag kommer snart. Halleluja. Och vad svarar församlingen? Det är det här: amen. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Låt aldrig den tonen få slockna. Låt aldrig det här ropet få tyna bort i ditt liv. Så att vi blir någonting annat än det Gud vill. Kanske en reformerande kraft i samhället. Någonting som ska vara med och förändra. Politiskt, religiöst. Nej. Förkunna frimodigt omvändelsens budskap. Så att människor får möta Jesus. Och får ett hopp för evigheten. Amen. Tack Jesus. Amen. Fader, vi prisar dig. Vi tackar dig. Tack Herre att vi har detta hoppets budskap. Tack att du kommer snart, Herre Jesus. Tack att vi får påminna varandra, Herre, om dessa löften som du har gett, Herre. Halleluja, vi får vara med och bära varandra, lyfta upp varandra, Herre Jesus. Inför uppdraget, inför budskapet, Herre. Inför din tillkommelse, Herre. Du ser församlingen, du ser syskonen, Herre Jesus. Jag prisar dig och lovar dig, Herre. Tack att du har bön. Tack att du kommit. Amen, amen. Amen. Jag ska få med en bibelvers till innan jag... Det står... Vi läste ju om det här medan vi väntar. Och i Hebreerbrevet 13 så har vi något liknande fast på ett annat sätt. Det står i vers 13 där: låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Och så låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Det är på ett sätt en parallellvers till det här Titus som vi läste. Amen, jag stannar där.

här är Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi har nu de senaste minuterna hört lite olika inspelningar på albumet Anden har sänt oss bud som kom ut på 70-talet. Innan dess så hörde vi Berno Widén undervisa här i en predikan från den 29 augusti 2026 när han hade om Jesu tillkommelse. Den här predikan finns att lyssna till på vår podd och på vår hemsida. Och vill du ha kontakt med oss är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se där det finns mer information. Gud välsigne dig och på återhörande snart igen i Radio Maranata.

0: Idag ska du få höra Elisabeth berätta om livet tillsammans med dottern Ulrika som har ett intellektuellt funktionshinder och om deras gemensamma tro. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
1: Och jag heter Maggan Johansson. Du Stina, vi människor är unika och har olika förutsättningar. En del av oss behöver mer stöd än andra för att klara av vardagslivet.
0: Ja, och det ska Elisabeth berätta om en liten stund. Men först lyssnar vi till Oh Happy Day med Oslo Gospel Choir.

0: Det var en normal graviditet, en normal förlossning och inget verkade annorlunda den första tiden. Men det var något som inte stämde och så småningom insåg Elisabeth att Ulrika inte utvecklades på samma sätt som hennes stora syster hade gjort. Hon började gå sent och talet kom inte igång. Det blev många tester och undersökningar. Och när hon var i 3-årsåldern fick Elisabeth och hennes man besked om att detta inte skulle växa bort utan Ulrika hade ett intellektuellt funktionshinder.
1: Då var det också så att det fanns ingen diagnos. Och det har vi fortfarande inte fått fast Ulrika är 26 nu. Så att, och då blir det ju också väldigt svårt att ge en prognos. Alltså, vet man att det här är ett bestämt handikapp då kan man ju titta på hur har andra utvecklats och så. Men så var det ju aldrig för oss. Utan läkarna sa att vi vet inte hur det kommer att gå för henne och hur hon kommer att utvecklas. Men då sattes ju in en del resurser i alla fall med träning och så. Så att man kan ju säga att för vår del blev det ju någon form av fördröjd chock. För jag tänker att om man får ett barn där man redan på BB.
0: Hur skulle det gå för Ulrika? Oron var stor och frågorna många. Elisabeth ville veta varför Ulrika inte utvecklades som andra barn.
1: Klart att det blir, men det drar ju igång väldigt mycket funderingar, tankar, oro, sorg att få ett barn som inte kommer att utvecklas som normala barn. När man inte heller har någon direkt erfarenhet av det då, inte sett andra fall på nära håll och sådär, att hur kommer det här att bli? Så att det är klart att de där första åren var väldigt olyckliga. Sen hade vi nog ändå ett hopp och jag hade det väldigt tydligt och jag tror också att min man hade det, att det kanske ändå går till sig så att hon kan börja vanlig skola. Hon kanske kommer behöva lite extra stödinsatser. Så att de åren fram till skolstarten, då gick man liksom och tänkte, ja men det kanske ändå, hon kommer nog igång. Och hon fick teckenspråksträning för att dra igång talet, men hon lärde sig teckenspråk men det kom aldrig igång särskilt mycket tal i alla fall och sådär. Så att skolstarten blev ju liksom en avgörande punkt då, att då blev det så tydligt, hon kommer inte att kunna gå i en vanlig klass. Och då kom ju också en stor sorg, att hur kommer hennes liv att bli och så.
0: Under särskoletiden blev det ömsom vin och ömsom vatten. När klassens sammansättning ändrades och både lärare och elever byttes ut blev det en tuff tid med många bakslag. Det var svårt att få förståelse för vad Ulrika kunde och hur hon fungerade. Men så kom vändningen.
1: Sen när hon började på högstadiet, då hamnade vi, ja, vi fick välja mellan några olika och vi hittade en klass med en lärare som var helt fantastisk, där Ulrika blev sedd för den hon var och fick utvecklas. En lärare som inte var så fyrkantig i att nu har jag den här metoden och passar inte den så är det fel på eleverna, utan den här läraren sa att man kan inte ha en metod för barn med handikapp, man måste ha alla metoder och så får man välja den som passar just då. Och det kan vara det ena terminen och det andra nästa, det får man vara öppen för. Och där blommade ju Ulrika upp då under högstadiet och även under gymnasiet sen så var det väldigt bra.
0: Men hur har det gått att hitta balansen i familjen?
1: Ut och tågluffat med dem, till och med då var de ganska stora. Och då sa folk, inte kloka, hur ska Ulrika klara av det? Och det var det roligaste hon har gjort, tror jag, den där sommaren när vi reste runt med ryggsäckar och bodde på konstiga ställen. Och, ja. Så att på det viset, vi har nog, och jag tror att det kan hänga ihop med möjligen att vi inte fick diagnosen direkt. För vi blev aldrig någon handikappfamilj. Utan vi hade de här åren som vilken tvåbarnsfamilj som helst och det har nog hållit i. Och det tror jag har varit bra även för stora syster. Men visst är det ett bekymmer att hitta den här balansen. Det kan bli väldigt mycket fokus på det barn som har handikapp. Och att man så att säga glömmer den här som är duktig och klarar allt och sådär. Men om jag tycker att det har gått bra i vår familj. Och det beviset är väl då att de har en så bra relation nu.
0: Ulrika trivs med livet. Ett eget boende i en gruppbostad, ett jobb på en daglig verksamhet och många vänner. Men hur är det för Elisabeth?
1: Och det är klart att då släpper ju en del av detta. det praktiska, att någon måste få iväg henne på morgonen, någon måste vara hemma när hon kommer hem, hon klarar sig inte ensam mer än väldigt kort tid, sen blir hon mer och mer självständig, men hon måste ju ändå ha människor i sin närhet. Så det släpper, alltså detta vad man säger dagisbarns föräldraskap, att hela tiden ha, någon är hemma, vem tar, man sitter med almanackan på söndagskvällen, hur gör vi på måndag, när då måste jag jobba sent, ja men då måste du komma hem, kan vi få hjälp på tisdagen av ledsagaren eller vad det kan vara, det pusslandet, det slipper man ju, men man kan ju aldrig släppa det här med att vara sitt barns röst. Och det, den som ändå kan berätta om, förklara också varför tänk, när hon gör så där, vad menar hon då? Hon reagerar si och så, vad kan det bero på? De frågorna kommer ju hela tiden och det får man ju aldrig släppa. Och sen, jag är god man för Ulrika, så det betyder ju att jag har till och med liksom laglig skyldighet att slåss för hennes rättigheter, se till att hon har den omsorg hon behöver, att hennes ekonomi fungerar, söka bidrag. Det tar ju aldrig slut. Det kan man ju för sig välja bort om man vill, men för mig det har liksom känts naturligt att det ska någon av oss som känner henne bäst ta hand om. Så att det och, men jag tror det viktigaste är det här att man är liksom, man får svara för minnena, man får svara för trådarna bakåt och försöka. Sen kan det ju alltid hända saker som inte jag heller kan tolka. Nej, jag förstår inte vad hon menar. Jag förstår inte varför hon reagerade så. Så kan det ju vara, därför att Ulrika utvecklas ju som alla människor. Och det är klart att hon är ju inte samma nu när hon är 26 som hon var när hon var 16. Men det är ju ändå det att det är vi som svarar för hennes historia bakåt. Och det kan man aldrig släppa. Det kan man ju på ett helt annat sätt göra med ett barn som utvecklas normalt, som själv liksom tar tag i sin historia och jobbar med den. Så det slipper man aldrig undan. Och det är ju också, jag menar, alla föräldrar tänker väl då och då på vad ska hända med mina barn och kanske också barnbarn och så när jag är borta en gång. Men det blir ju ännu tydligare när man har ett barn med handikapp, att hur ska det gå? Och det är ju det tror jag alla handikapp föräldrar bär på, även om man kanske inte alltid vågar sätta ord på det, att hur ska det fungera då, hur ska hon klara det, och det är ju det finns inget bra svar på det. Man kan förbereda, men man kan ju aldrig veta hur det blir.
2: Du delar kanske Elisabeths erfarenhet och vet vad det innebär att behöva kämpa för att få ditt barns behov tillgodosedda.
0: Stanna kvar här på Hannas Café så ska du få höra vad tron på Gud innebär både för Elisabeth och för Ulrika. Nu lyssnar vi på Du vet väl om att du är värdefull med Carola.

0: Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Många gånger drabbas vi av svårigheter som vi inte har någon som helst kontroll över. Det kan kännas som att livet plötsligt slås i spillror. Men vi vill berätta om hoppet och hur relationen till Jesus gör att livet trots allt kan få en mening. Han vill låta oss upptäcka nya sidor av livet. Idag har vi hört Elisabeth berätta om hur det var att få ett barn med ett intellektuellt funktionshinder. Det blev inte det liv hon hade tänkt sig. Det blev ett annat liv. Elisabeth blev kristen när hon var närmare 50 år. Vi ska höra henne berätta vad tron betyder, vad det blev för skillnad i hennes liv.
1: Det är ju en stor skillnad då, för att jag var ju inte kristen när Ulrika föddes och inte heller när hon växte upp, utan jag mötte Gud på hennes konfirmation när hon var 16 år och jag var 48. Och det har ju gjort en enorm skillnad naturligtvis. Dels att Ulrika och jag delar tron, att Gud är väldigt viktig i hennes liv, att hon har en relation till Gud som är självklar och enkel och inte problematisk och grubblande, utan liksom väldigt naturlig. Och ibland kan jag ju vara avundsjuk då, som har mycket mera grubbel och brus och sånt som stör. Så att det är viktigt för henne som sådant då i hennes liv, och det är viktigt för oss tillsammans. Och för mig har det betytt också att jag kunde släppa det som jagade mig väldigt mycket ända fram till dess jag blev kristen. Och det, vad beror det på? Vad är orsaken till hennes handikapp? Det var så oerhört viktigt för mig.
0: När jag hör Elisabeth berätta det här, att tron gjort att hon inte känner sig jagad att söka en orsak till Ulrikas funktionshinder, kommer jag att tänka på en saltarsalm i Bibeln. Den handlar om just det här, att slippa känna sig jagad och istället finna ro hos den ende som aldrig förändras. Jag läser: Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Elisabeth kan idag vila i att Gud har skapat Ulrika på det sätt som han gjort, och det räcker för henne. Hon kan också vila inför framtiden och evigheten. Ulrika och hon delar tron på Jesus och kan därför se fram emot att möta varann igen efter döden. Så även i det perspektivet är tron oerhört viktig för Elisabeth. Trots att hon inte kan uttrycka sig med så många ord har Ulrika många viktiga uppgifter. Ja, Gud låter sin kärlek strömma genom henne. Hon får betyda oerhört mycket för människor som kommer i hennes närhet.
1: Jag brukar säga det att hon vet det som är viktigt. Hon vet att hon är älskad av Gud, hon vet att hon älskar Jesus, och hon vet att hon har viktiga uppgifter i församlingen, eller ja, överhuvudtaget i varje kristen gemenskap där hon finns. Och en sån uppgift är ju att vara glad och visa hur roligt det är att vara i kyrkan, hur härligt kul det är. Och delta på sitt sätt, och jag menar, hon sjunger lovsång med hela kroppen även om hon inte kan sjunga, och hon studsar tillbaka när hon har fått nattvarden. Jag fick idag, jag också, visar alla och sådär. Och det är ju väldigt bra i sig då, att ha folk i kyrkan som är glada, för det sprider sig. Man kan inte vara surmulen när man har en människa som är riktigt genuint glad i närheten. Och sen är hon väldigt bra på kramar, Ulrika. Och det kan ju betyda, en kram behöver ju inte betyda mer än kul att se dig eller du ser snäll ut, men det händer inte så sällan att människor kommer alldeles oberoende av varann och säger att jag måste berätta, jag fick en kram av din dotter.

0: där för 14 dagar sedan på gudstjänsten. Och det var en hälsning direkt från Gud. För den där, jag var så nere och jag var så trött. Och jag bara, jag bad till Gud på morgonen, låt någonting hända som får det att vända idag. Och så går jag till kyrkan och ingenting händer. Det talar inte till mig, jag kan inte ta till mig varken sången eller bönen eller predikan eller nattvarden. Det är bara svart. Och så kommer Ulrika för en gångs skull. För det är inte så att det är någon som hon då ofta kramar. Men just den här söndagen så ger hon mig en kram. Och då känner jag att Guds kärlek strömmar in i mig och det får bli en vändpunkt. Jag tror att det är en gåva av Gud hon har fått. Jag vet en person som berättade att de var på, Ulrika var med sin assistent som hon hade innan hon flyttade hemifrån några timmar i veckan. Så var de på en bönesamling i Klara som vi har på eftermiddagarna då i vår kyrka. Och den här personen som känner Ulle, inte jätteväl men de känner varandra. Han satt och tänkte att, och det inbjöds till förbön, det ställdes fram en stol och han satt och tänkte, jag skulle ju vilja ha förbön idag, men inte ska väl jag och inte ska jag ta plats, och det är säkert någon som behöver det mer än jag. Och då vänder sig Ulrika om och pekar först på honom och sen på stolen och du ska gå fram. Och det gör han, och han sa att det betydde så oerhört mycket just den gången, den förbönen han fick. Och det är ju en fantastisk gåva hon har fått alltså. Att hon faktiskt kan känna in det, att det här är någonting som just han behöver idag och jag är den som ska tala om det för honom. Det är en begåvning som många av oss saknar, i alla fall jag.
1: Gud har skapat oss och vi har alla samma värde och är unika. Vi är älskade mitt i vår brustenhet och trasighet. Du är älskad i din brustenhet och trasighet. Inget liv är värdelöst och ingen kan ersättas av någon annan. Det är livsfarligt för ett samhälle om ett prestations- eller produktionstänkande smyger sig in och avgör värdet av ett människoliv. När jag hör Elisabeth berätta om Ulrika och hur Gud använder sig av henne för att beröra eller tala till människor kommer jag att tänka på en text som jag vill läsa som avslutning. Det är ett bibelställe som så tydligt visar att Gud inte bryr sig om de yttre förutsättningarna när han väljer att använda oss på olika sätt. Så här står det. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus.

0: Vi lyssnar till O halleluja, fröjd det är med Viola Grafström.
1: Så ber vi en bön till slut. Tack gode Gud för att du älskar oss och vill fylla oss med din kärlek. Tack för att du är som en fast klippa där vi kan få trygghet och ro även om det stormar runt oss på olika sätt. Och tack för att du kan och vill använda oss i vår svaghet, att det är din kraft som bär. Och tack för att alla människor är lika viktiga för dig. Amen.
0: Nu är Hannas Café slut för idag. Skriv gärna till oss. Adressen kommer strax.
1: Vi hörs igen och var rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.hannascafe.se.

Du inte med dig den, så smyg ut och hämta den. Där finns ordningen för hur den här gudstjänsten ser ut. Tjänstgörande präst ikväll är Hakon Långström och jag heter Daniel Ringdahl. Vi ber en bön och sedan sjunger vi första sången. Käre gode Herre Jesus, tack för att du vill möta oss. Tack för att vi får lov att komma till dig. Nu ber vi dig. Du ser oss, du känner oss, du vet hur dagen har varit. Vi ber att du stillar våra hjärtan, att du ger oss ro och en god stund med dig. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger Svenska psalmboken nummer 241, Bort med tanken sorgsna hjärta. Sången kommer upp på skärmen.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss i den heliga nattvarden, må hos oss finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår uppståndne och levande frälsare och Herre. Amen. Den här gångna söndagen och den här veckan handlar om kampen som tron har. Den kämpande tron. Och vi har ju fått i den senaste evangelieboken en psaltarpsalm för varje söndag, vilket är väldigt fint. Ofta är det då urklippt en liten bit. Det är ganska långa psalmer. Men just den här söndagen så är det en hel psalm. Så nu ska jag läsa en hel psaltarpsalm för er. Och det är den 130:e psalmen. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren. Jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel. Ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. Det börjar med det här ropet ur djupen. Och det är ju en erfarenhet av Guds trogna i alla tider. Att ibland kan man vara så djupt nere så att ropet liksom kommer därifrån, nerifrån. Och vi hör i evangeliet om en kvinna som verkligen ropade ur djupen till Herren. Och först så lyssnade, såg det ut som Jesus inte lyssnade. Men det var faktiskt så att hon övertygade Jesus om att hjälpa henne. Ni kommer få höra texten om en stund. Och många andra, i Psaltaren finns det många sådana här rop ur djupen också. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig. Och så fortsätter det, om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Och då är det underbara evangeliet, glädjebudskapet, att Gud inte lägger sådana synder som vi har bekänt och fått förlåtelse för på minnet. Våra minnen är tyvärr beskaffade så att vi minns ju vad det var vi gjorde som vi bad Gud om förlåtelse för. Och så kan det plåga oss. Men Gud minns inte. Och det är nästan obegripligt, men det är alldeles sant, för det står i Bibeln. Det står att han sänker synderna i havets djup. Och som en gammal kollega till mig sa en gång, om någon skulle komma till Gud med en synd som redan är bekänd och förlåten, så skulle Gud säga, men hör du, jag förstår inte vad du talar om. Det du nämner, det existerar inte. Det är sänkt i havets djup. Det är borta. Det där var någonting som Carl Olof Rosenius tröstade bedrövade hjärtan med. Han betonade det flera gånger, som ni kan läsa till exempel i dagbetraktelserna om. Och ni märkte att Paul Gerhardt, som är ju en 1600-tals präst i Berlin, och har skrivit så underbara psalmer, väldigt många mer psalmer än vi har i vår psalmbok, men han har skrivit de två som vi sjunger i början och slutet på den här kvällsmässan ikväll. Han betonar samma sak. Man kämpar med det hela, så är Gud den nådige, den som förlåter, den som utplånar synderna. Nu sägs det ibland att dagens människor bryr sig inte om det här.
Det är ingen relevant fråga för dagens människa. Hur ska jag finna en nådig Gud, som Luther frågade, eller hur ska jag få mina synders förlåtelse? Och då skulle vi som lever idag vara alldeles unika i hela mänsklighetens historia. Det är vi inte. Det har alltid varit så att för att verkligen inse och kämpa mot de synder som man har dragit på sig, så måste Guds heliga ande arbeta med oss. Och hur gör han då? Vad har han för verktyg? Ja, han har först och främst Guds ord i Bibeln. Och då är det lagen som visar oss hur idana vi borde vara, vad Gud fordrar av oss. Och som vi ser då att det klarar vi inte. Vi bryter mot det. Vi älskar inte Gud över allting. Vi älskar inte vår nästa som oss själva, och vi älskar inte oss själva heller, så som Gud vill. Men det måste anden visa för oss. Vi måste bli påminna om det och se det. Och då kommer ropet ur djupen. Och det som bekänns, det förlåter Gud. Gud är så rik på förlåtelse. Och sen är synden borttagen. Jag har träffat några människor under de sista veckorna där vi har kommit att tala om det här på olika sätt. Och en del säger att, tänker jag, aldrig förstått det där. Eller aldrig fattat riktigt att Gud tar bort synderna. Kan han göra det? Han tar bort dem. Det skriver ju Rosenius mycket om också. Och ändå, mina vänner, så sjunger vi 3 gånger i varenda nattvarsgång vi har. Se, o Guds lam som borttager, som tar bort världens synder. O Guds lam som borttager världens synder. Så det här är en påminnelse. Kanske har vi liksom inte riktigt lyssnat då och tänkt på det. Men det är en biblisk, en gudomlig sanning att Gud tar bort synderna, och sen är de borta. De finns inte i Guds minne med. Hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig, säger psalmisten. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Det är den här Guds längtan. Det finns, som Augustinus, den gamle kyrkofadern, skriver om, en grundsorg hos människan. Vi är inte alltid medvetna om den. Ibland bubblar den upp. Man kan bli väldigt ledsen plötsligt och inte förstå var kom den sorgen ifrån. Just nu är ju är det mesta ganska bra och så. Och det beror på syndafallet. Det beror på att vi längtar tillbaka till paradiset. Till det där underbara tillståndet, och allting står väl till. Då vi har frid, shalom, som det heter på hebreiska, med Gud. Det tillståndet längtar vi tillbaka till. Och så gör psalmisten en liknelse. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Vi kan liksom se för oss de här väktarna som försökte hålla sig vakna hela natten för att vakta i det gamla Israel. Och som bara väntade på att det blev morgon och kunde gå av sitt skift, skulle vi säga idag, sitt pass. Det är en del som de hade vakten. Den här längtan, och den tillfredsställer Gud. Gud möter oss. Och som vi sjöng i den här underbara första psalmen av Paul Gerhardt, så möter han oss med den här kärleken. Och inget hav kan svalla, ingen bölja kan svalla så hårt, så att inte Guds nåd kommer igenom. Guds nåd finns alltid, och det är den stora trösten för oss, som vi också får ge vidare till andra, som vi får berätta för andra om och ta till oss. Och så får vi hoppas på Herren. Därför i det här kamp som följer med att vara Jesus troende, så finns ändå alltid det stora hoppet där. Hoppet, trösten och kärleken från Gud. För hos Herren finns nåd, det vill säga godhet, kärlek, utraderande av synder,
och makten att befria, att ta bort, att göra oss alldeles renande, rena och fria ifrån allt det där som plågar oss. Han ska befria Israel från alla synder. Ja, men oss då? Ja, vi får vara det nya Israel. Inte istället för det gamla Israel, utan ett tillägg, som det står i Bibeln, när vi har fått bli inympade på det riktiga vinträdet, olivträdet eller vinträdet, så får vi också vara Israel, Guds folk, och bli befriade från alla synder. Hos dig finns förlåtelse. Jag väntar på Herren. Jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Längtan efter Guds ord. Det tröstande, det befriande, det heliga skriften, Guds ord. Låt oss bli stilla en liten stund. Tänka på detta. Och sen bekänna, be och ta emot Guds förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår, och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Låt oss fortsätta att bedja. O Gud, du som ser att vår egen kraft inte räcker mot synd och ondska, hjälp oss att leva fasta i tron på vår frälsare Jesus Kristus och bli bevarade från allt ont till kropp, själ och ande. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Jag läser från Jesaja 61. Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till det betryckta och ge det förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer och ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorgdräkt, lovsång istället för modlöshet. Och så läser jag från Matteus 15. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Vi ber. Käre gode Herre Jesus, du känner oss. Du vet precis hur vi har det. Du vet om vi upplever oss som kvinnan som inte får något svar. Kanske ropar vi och ropar, men du möter oss med tystnad. Eller också kanske vi känner oss undanskuffade och bortträngda av människor som är dina lärjungar. Och vi kämpar och lider av det. Kanske tycker vi att vi inte är värdiga att få din hjälp. Men tack, kära Jesus, för att du vill möta oss. Tack för att vi får lov att fortsätta komma till dig. Kära Jesus, de som vi som kämpar med din tystnad eller din frånvaro, vi ber dig att du hjälper dem, att du kommer med tröst, att du ger dem en påminnelse om att du är nära, även om du kan vara dold. Vi ber för dem i vår gemenskap som ropar. Vi ber om hjälp att vara goda vänner. Vi ber om hjälp att se och bära varandras bördor. Vi ber också för våra bröder och systrar över hela jorden som kämpar för sin tro på dig. Herre, du ser hur de är utsatta på olika sätt, och du ser hur vi kan vara utsatta på våra sätt, på våra arbetsplatser eller studieplatser eller var vi befinner oss. Herre, ge oss uthållighet. Framförallt tackar vi dig för din uthållighet. Tack för att du har kämpat den goda kampen för vår skull. Tack för att du har vunnit en seger som gäller för alltid. Vi ber dig om hjälp att lita på dig, hoppas på dig och vänta oss allt gott från dig. Även när det känns mörkt. Gör den här fastetiden till en stund då vi kommer lite närmare dig. Låt vår tro mogna lite mer och hjälp oss att sedan fira påsk med glädje. Vi lämnar allt i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Då sjunger vi psalmen för att möta dig.

Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson och kommer vara mötesledare för gudstjänsten idag. Och innan jag presenterar vad som händer i gudstjänsten så ska jag korrigera ett fel som cirkulerade. Så om någon satt och gjorde planer för veckan så kan det vara bra att få det korrigerat på en gång. Det stod på en av bilderna att föredraget på onsdag är 10.30 på förmiddagen, vilket är ganska opraktiskt om man har något annat för sig då. Det är klockan 19 som det stod på den andra bilden. Jag återkommer till det, men evangeliet och ideologierna på onsdag är alltså klockan 19. Så var inte orolig om du är upptagen på förmiddagen. Men det är onsdag. Nu är det söndag. Och det är, för att vara exakt, är det den 14:e söndagen efter trefaldighet. Och ämnet för gudstjänsten idag är enheten i Kristus. Om du inte vanligtvis firar gudstjänst här så kan det vara bra att känna till att vi har de här två skärmarna där vi lägger upp alla sångtexter och det du kan stämma in i när du vill stämma in i böner och bekännelsen och sådär. Skulle du vilja ha lite överblick över gudstjänsten kan du ha den här gudstjänstordningen till hands så ser du mer om gudstjänsten går till och vissa av stegen förklaras lite mer och så. Många av sångerna kommer från den blå sångboken Lova Herren. Och när de gör det så kommer vi säga till vilket nummer du kan slå upp. Men den går inte att använda till riktigt alla sånger. Så skärmarna är din säkraste guide till det. När vi kommer till den allra sista sången i slutet av gudstjänsten. Då kommer vi ta upp en kollekt som går till verksamheten här i församlingen. Och vill man ge till den så kommer Swish-numret att synas på skärmarna då. Så kan man ge en gåva om man vill. Du som är här på besök ska veta att det såklart är frivilligt. Efter gudstjänsten kommer det vara fika, en trappa ner till höger på gränden. Så välkommen att stanna kvar då. Och är det så att du är ny här och har några frågor eller funderingar så finns jag utanför portarna där när gudstjänsten är slut. Så får du jättegärna ställa dina frågor där. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för din godhet mot oss och tack för att vi får vakna upp ännu en dag. En dag som är omsluten av och formad av din trofasthet mot oss. Tack för att vi får mötas här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att vi inte bara möter varandra utan att vi verkligen får chansen att möta dig i vår gudstjänst. Och nu ber vi dig, Herre, att du ska vara oss nära var och en. Vi behöver dig, Gud. Men vi kanske inte behöver exakt samma sak eller behöver få höra precis alla samma sak idag. Utan du, Herre, du känner oss var och en. Du ser hur vi kommer in och vad vi bär på i våra hjärtan och våra tankar. Och vi ber att du med din heliga ande ska låta särskilt det som angår oss idag få sjunka in och göra avtryck i våra liv. Så kom och var oss nära, vi ber. I Jesu namn. Amen. Så den första psalmen vi ska sjunga har nummer 231 i Lova Herren, så ljuvligt o Jesus.

Igår pratade jag med en vän som hade varit på en gudstjänst i sin vanliga kyrklokal, men där en annan församling från en annan del av världen hyrde in sig och hade lovsångskväll. Och vi pratade om hur otroligt annorlunda kulturellt och uttrycksmässigt det här gudstjänsten han hade varit på var. Den var mycket längre, den var mycket livligare och på olika sätt liksom en klart annan kultur. Och vi pratade om hur något av det vackraste som finns med Kristi kyrka är att man kan möta människor från en helt annan del av världen och man kan märka, wow, vi tror på samma herre och frälsare, men oj vad annorlunda vi uttrycker vår tro och hur annorlunda den gestaltas och vår gudstjänst och våra uttryckssätt är formade och färgade av vår kultur. Det är någonting fantastiskt, en otrolig rikedom. Men så vet vi också att vi kristna, liksom alla andra människor, är påverkade av synden här i världen. Och den tar det goda, i det här fallet den här rikedomen av mångfald i uttryck och kulturer, och så vill den använda det till att splittra oss. Idag när temat för gudstjänsten är enheten i Kristus, så får vi här i början av gudstjänsten i vår syndabekännelse också reflektera över och pröva oss själva. Finns det sätt på vilka jag mer eller mindre uppenbart, kanske ofta ganska subtilt och liksom inte så tydligt för andra, men ändå bidrar till att liksom underminera den enhet som Gud har gett oss i Jesus Kristus. Det behöver inte vara att man öppet talar illa om eller bråkar med andra. Det kan ju vara på de där sätten med hur man ser på andras inflytande och ledarskap och längtan efter att få utrymme och få ta plats och få passa in. Och det blir så lätt att man vill bara se till sina egna behov och vad man själv behöver och vill få ut av att komma till kyrkan. Enheten i Kristus är någonting vi har, det är inte någonting vi skapar. Gud har gett den till oss, han har gjort oss till ett. Lika fullt så behöver vi anstränga oss för att bevara den, för vår egen skull, men också för Guds ära här i världen och för evangeliets sak. För vi vet hur världen liksom lätt kan distraheras av kristnas oenigheter med varandra och tänka, ja, de bara bråkar och man behöver inte ta dem på allvar. Så låt oss nu när vi kommer till inför Gud i bekännelse ta det här på allvar och be Gud om förlåtelse för när vi låter vår själviskhet stå i vägen för kyrkans enhet. Och ni vet, vad vi än kommer och ber, vad vi än kommer och bekänner inför Gud idag, så kan vi göra det i full tillit på att Gud förlåter oss. Så får vi inte bara uttrycka vår ånger utan också ta emot och ta in att Gud förlåter oss våra synder. Så låt oss nu tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättvärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

0: oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger tillsammans. Hela världen prisa Herren.
1: Och Herren.

Hej, jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att komma fram. Så ska vi se vad vi har i våran låda. Kistan. Vad vi har i kistan idag. Medan ni kommer fram så ska jag berätta att vi har söndagsskola i två grupper. En som är för 3-6 år ungefär och en som är för 7-10 år ungefär. Och det är Märta och Joyce som är ledare i 3-6-årsgruppen idag. Och det är jag tillsammans med två hjälpledare, Ulrika och Peter, i stora gruppen idag. När ni kommer ner så ska lilla gruppen gå till höger in på gränden. Stannar vid stoppskylten skulle jag tro. Och stora gruppen går till vänster. Jag tror att det är så här 2 veckor in på terminen nu. Alla är hemma och förkylda. Så det kommer vara lite färre. Ska lilla gruppen gå till höger in på gränden. Stannar vid stoppskylten skulle jag tro. Och stora gruppen går till vänster. Jag tror att det är så här 2 veckor.

Ska se nu om de kommer på vad det är som är särskilt. Ja. Det är två av varje. Mycket intressant alltså. Ja, de kan ju så mycket mina söndagsskolbarn så att det är liksom... Vi ska se, de ska nog faktiskt få hjälpa till och berätta lite. Vad handlar söndagsskolan om idag? Innan vi går ner så är det så här, hur kan vi veta vad Gud har berättat? Det kan ju vi för att han har gett oss Bibeln. Den är på vissa sätt en väldigt gammal bok, men den är hela tiden aktuell därför att Gud talar genom sitt ord. Och det handlar den nya månadens sång om. Bibeln, den är en gammal bok. Vi står upp tillsammans och sjunger, och det är rörelser.

Då ska barnen och alla djuren få bege sig en trappa ner. Och vi som stannar kvar här uppe, vi kan be tillsammans. Tack Gud för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag. Tack för din kärlek till dem och tack för att ditt rike tillhör dem. Tack för att du vill tala till dem nu, liksom oss, genom ditt ord i Bibeln. Och vi ber om din välsignelse över både dem och söndagsskolledarna. Herre, så ber vi med dagens bön. Du, Gud, som i Kristus vill göra oss till ett, väck oss så att vi inte finner oss i den splittring som kränker din kärlek och driver bort människor från din kyrka. Led oss allt djupare in i den enhet som du vill ge oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad från profeten Amos. Från det 9:e kapitlet, verserna 11-15. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag ska bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren, din Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska också höra dag

dagens evangelium som kommer från Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 18-23. Vi står upp och läser evangeliet. Jesus ber: så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dig, jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Vi ska sjunga en psalm som kommer från Svenska psalmboken nu. Så ni får lägga lova Herren åt sidan en stund och titta på skärmarna. Vi ska sjunga en psalm som heter Sin enda grund har kyrkan. Jag presenterade inte dagens predikant i början av gudstjänsten, men det är Marcus Preston som ska predika sen över dagens brevtext från Första Korintherbrevet. Marcus är medlem här i Roseniuskyrkan och jobbar annars som kärnfysiker. Så honom får vi lyssna till efter vi har sjungit Sin enda grund har kyrkan.

0: Jag ska predika över dagens brevtext som är hämtad från första Korintierbrevets första kapitel, verserna 10 till och med 13. I Jesu namn. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Av Kloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Vi ber. Ja, Gud, tack för att du är här mitt ibland oss, att du vill visa oss något ur ditt ord till oss idag. Vi ber att vi ska vara öppna och mottagliga för vad du vill säga till oss idag. Amen. Det har nog inte undgått någon att det om en vecka är val i Sverige. Det är val om en vecka. Och nu befinner vi oss i ett nyhetsflöde som går på högvarv. Och på olika ställen så möter vi politiker, influencers, opinionsbildare och andra som på olika sätt försöker argumentera, påverka och övertyga oss på olika sätt. Tänk dig nu att du lyssnar på en intervju, eller kanske ännu hellre ett videoklipp eller inlägg i sociala medier, där någon försöker argumentera för en viss sak. Och i det här finns det ju då flera lager. Dels den underliggande sakfrågan som förhoppningsvis finns där, men den kommer ofta under ett lager av en massa andra saker. Den här personens framtoning, retorik. Kanske vet vi något om den här personens historia, vad som har sagts tidigare. Det kanske finns någon form av bagage, tycker vi, som liksom hänger med. Alla de här sakerna ligger ovanpå det som frågan handlar om egentligen. Och det här kanske är allra vanligast på sociala medier, där tonen ofta är ganska vass och det är ett högt tempo, att nya saker behöver komma ut hela tiden. Och vi som åhörare, lyssnare, läsare lämnas att särskilja och värdera vad som är vad här. Alltså, var ligger sakfrågan och vad är de här andra sakerna? Och det är inte alltid helt enkelt. Men på ett djupare plan så det som den som säger det här försöker få fram och påverka vilken lins genom vilken vi ser på samhället och tillvaron. Och den här predikotexten handlar också om ledare och åhörare, men i en kristen miljö. Och till att börja med så kan vi vara ärliga med att säga att det historiskt och idag finns, eller har funnits och finns, en risk för ett ganska stort fokus på ledare och individer i kyrkan. Vi kanske har olika kristna författare, predikanter, teologer och så vidare som vi uppskattar och som påverkar på olika sätt genom vilken lins vi ser på tillvaron och tron. Men det kanske också finns en risk att man passerar en gräns när man behöver se tillvaron genom de här personerna för att det ska liksom vara godkänt. Och då har vi tagit det ett steg längre. Men den här texten är inte framförallt riktad till kristna ledare. Det är liksom inte en manual i kristet ledarskap, utan den riktar sig till alla oss som på olika sätt relaterar till och följer ledare i våra liv. Alltså oss alla. Hur ska vi särskilja och värdera olika delar av det som sägs och skrivs i en kristen miljö? Hur hanterar vi olika ledares framtoning, stil, retorik, personlighet och så vidare? Och den centrala frågan i Paulus argument här, finns det en risk att sådana här saker kan skymma något som är mycket mer centralt i vår tro? Första Korinthierbrevet beskriver en kristen församling med ett antal utmaningar som Paulus försöker, där Paulus försöker stötta församlingen och uppmuntra dem på olika sätt. I vår text så möter vi en sådan utmaning där det verkar som att olika människor i kyrkan här på något sätt favoriserade olika ledare. Och när jag säger favoriserade så menar jag inte då bara att man hade sina personer man uppskattar lite extra, utan det verkar vara något lite starkare än så. Därför att Paulus antyder att mänskliga ledare kan ha tagit Jesus plats. Och i texten så nämner Paulus tre ledare vid namn, nämligen sig själv, Paulus, Apollos och Kefas, alltså Petrus. Och vi ska vara tydliga med att den här ganska korta texten ger oss ganska lite information om exakt vad det är som har hänt här och varför det har blivit så här. Men om man läser det större sammanhanget i brevet och läser vad folk har tolkat det här som, så verkar det som att det är ett exempel på hur den omkringliggande kulturen har smugit sig in i den kristna församlingen. Det här var en kultur där det verkar ha varit vanligt med att filosofer och lärare reste runt, skaffade sig anhängare som drogs till just deras budskap, men kanske ännu mer deras framtoning. I de tre första kapitlerna i det här brevet så återkommer ordet vishet gång på gång, och det här ordet anspelar då på de värderingar som kom med dessa lärare i kulturen. Så det verkar finnas två problem här. Dels att det har kommit en negativ påverkan från kulturen omkring kyrkan, där en putsad framtoning hos ledare kanske började bli viktigare än sakinnehållet. Och en influens från kulturen att man upphöjer just sin favoritlärare. Man vill efterlikna sin lärare, och att det blir läraren som blir målet. Hur ska vi då dra en parallell till vår kultur och våra liv här och nu? Vi kan fråga oss själva om vi, hur mycket vi värdesätter framtoningen jämfört med innehållet. Paulus menar att om det blir en felaktig balans här så kan det uppstå problem i en kristen miljö, därför att evangeliet om Jesus kan hamna under ett lager av en massa andra saker hos den människa som är satt att förmedla budskapet. Och det vi faktiskt dras till och framhäver är helt plötsligt egenskaper hos ledaren. Genom första Korinthierbrevet så läser vi alltså hur ledares vishet attraherade människor i just den kulturen, men riskerade att skymma det centrala. I kapitel 1, vers 20 skriver Paulus: var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? I kapitel 2 säger Paulus om sig själv: svag, rädd och mycket orolig kommer jag till er. Mitt tal och min predikan kommer inte med övertygande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom, utan Guds kraft. Och i kapitel 3 skriver han: om någon av er tycker sig vara vis i den här världen, måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Så det Paulus försöker säga här är: fokusera på evangeliet, inte på allt det där andra. Och vi kan fråga oss om vi på något sätt har samma risk idag. I vår kultur så finns det ju en viss ledarskapskultur, och från politik till exempel så identifierar vi oss kanske med en ledare som sammantaget får mig att känna att den här personen förstår verkligen hur jag har det i mitt liv och kan sätta ord på det mycket bättre än jag själv. Kristna ledare kan ha olika framtoning och tilltala oss olika mycket. Men om vi börjar betrakta kristna ledare, författare, förebilder som någon slags bärare av unik kunskap, att vi behöver just de här personerna, dessa ledare, denna kunskap för att ge mig mening åt tillvaron. Att en individ blir en lins genom vilken jag måste se världen. Då säger Paulus att vi ska skala bort detta och komma tillbaka till evangeliet. Paulus är helt öppen med att en ledare kan vara vältalig, tala sanning och så vidare, men han säger också att en mänsklig ledare är inte en korsfäst Kristus. Så vår text verkar peka på en slags fixering vid individer, vid ledare, där ledarens framtoning på något sätt kan riskera att skymma evangeliet. Men det finns alltså också en risk att vi kanske hänger upp mycket av vår tillit på ledaren. Det här kan vi känna igen från politiken till exempel. Eller vår ledarkultur på jobbet till exempel. Alltså, hur skulle vi någonsin klara oss utan den här personen? Vad skulle hända om han skulle försvinna? Allt hänger på den här ledaren och så vidare. Och här finns det kanske en risk att det här glider in från kulturen in i vår kristna miljö. I vår text så skriver Paulus att var och en säger jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? En fixering vid ledare, vid mänskliga ledare, blir alltså osund om den börjar ta Jesus plats. Därför att Jesus ska inte ses som en i mängden av många ledare. Och Paulus uppmanar gång på gång de kristna i Korint att återvända till den korsfäste Kristus. Därför att det är bara i honom vi kan ha vår yttersta tillit. Men vad är då en kristen ledares roll enligt Paulus? Som jag redan sagt så de första tre kapitlerna i första Korintherbrevet följer liksom ett och samma tema. Och i kapitel 3, alltså två kapitel efter vår text, så hittar vi några verser som refererar tillbaka till några av de här ledarna som nämns i vår text. Där skriver Paulus: vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Så vad händer då om vi sätter en mänsklig ledare på Guds plats? Vad händer om vi tror eller i praktiken lever som att det är den mänskliga ledaren som ger växten? Då menar Paulus att vi vänder på rollerna här och låter ledaren komma före Gud. Korintierna verkar på något sätt ha låtit deras storslagna syn på ledare komplettera korset. Men enligt Paulus så ska en ledare i en kristen miljö ses som en tjänare. En tjänande ledare ska bygga upp något, alltså plantera och vattna, fokus på något annat och ha fokus på något annat än sig själv, något som ligger bortanför sig själv. Och vi som följare har också ett ansvar att se bortom ledaren, bortom individen på den större bilden. Vi kan se inför valet nästa vecka att de underliggande frågorna när det gäller politik kan skymmas av andra saker som ledares framtoning. Men när det gäller kyrkan så talar första Korintherbrevet om att vårt fokus, både som ledare och som följare, är att se på evangeliet som något större och mer långsiktigt än att tillfälligt tilltalas av en ledare. Vår text är inte helt tydlig med varför just denna splittring uppstått eller hur den såg ut. Men Paulus är tydlig med är att vi ska enas runt något, nämligen trons centrum, den korsfäste Kristus. Så jag behöver se på tillvaron genom denna linsen, alltså att jag behöver Jesus. Vår text beskriver olika ledare i kyrkan som troligen hade olika stil, olika framtoning. Och det här kommer vara en nödvändighet i kyrkan. Och utifrån kapitel 3, som jag just läste några verser från, är det här också en styrka. Alltså att olika personer kan bidra och tjäna Gud på olika sätt. Men det här ska inte skymma eller distrahera från det faktum att Jesus Kristus är unik. Människor är inte fullkomliga utan får vara bärare av Guds budskap. Jesus liv och syfte ska däremot ses utifrån ljuset av korset. Det Paulus talar om att vi som kristna ska samlas kring Jesus som den enda som ytterst sett ger mening åt tillvaron. Ytterst sett för att han på korset har gjort något för oss som han vill visa oss utan att dölja det under lager av andra saker. Denna söndags tema är enheten i Kristus, som Paulus alltså vädjar om. Den här enheten står ju i kontrast till det vi möter i kyrkan i Korint. Och som vi har hört tidigare idag så står det också i kontrast till vad vi och många människor kan tycka sig se när man ser på kyrkan världen över. En kyrka som verkar uppdelad. Och vi tenderar kanske att se på den här stora bilden. Men det vi kan påverka med våra liv börjar kanske i det lilla. I våra egna liv. Våra attityder gentemot andra människor. Vår attityd gentemot vår församling och kyrka. Mot de människor som just vi är satta att möta. Paulus skrev till en specifik församling som hade sina utmaningar. Vi behöver vara öppna med att vi också kan stå inför utmaningar. Men hans uppmaning till oss blir fortfarande att hitta enheten i Jesus. För att återknyta till kapitel 3 så får vi se på kyrkan som Guds åker, Guds byggnad som vi alla är en del av. Och så långt det kommer an på oss själva ska vi inte försöka motarbeta detta. Paulus vädjar till kyrkan att stå enade i samma sinne och mening. För oss så blir det en uppmaning att försöka att inte se världen bara genom mänskliga ledare, men i andra människor, utan att se bortom människorna och se på Jesus. Därför att det är Jesus som förenar oss som kristna, och synen på honom som vår enda sanna ledare är det som bör föra oss samman. Vi ber. Jesus, tack för ditt kors. Tack för att det du gjorde var unikt. Att det är något som du gjorde en gång för alla och som öppnade vägen för oss. Hjälp oss att fästa blicken på dig, att filtrera bort sådant som tar vårt fokus från dig och som vill föra vårt fokus mot oenigheter och skillnader oss emellan. Hjälp oss att med din ande kunna utskilja vad som är din vilja och vad som är rätt. Jag ber för de olika sammanhang som vi vistas i, att vi ska på ett visst sätt få tillämpa det du har sagt till oss idag. Amen.
1: Marcus, då får vi tillsammans stå upp och bekänna vår gemensamma kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Våra musiker kommer leda oss i en stund av lovsång och tillbedjan, då vi också får lov att reflektera över vad vi hört och ta in det.

0: Det är så härligt att se Eva tillbaka i kyrkan idag efter några veckors sjukdom. Och Eva ville dela någonting om vad Gud har fått göra för henne under en tid av svaghet.
1: Det är inte bara några veckor, det är några månader. Och jag vill bara berätta för er vad Gud har varit god och trofast mot mig igen i den här svagheten. Jag har upplevt hans trofasthet i hela livet. Men när kroppen slås ut, det var njurarna här som nästan kollapsade. Så jag kom in på sjukhus då, 1 augusti. Dessförinnan hade jag ju mått dåligt i juli också och tidigare. Så då blev jag så svag. Och jag är otroligt tacksam att läkarna på njurkliniken kunde få reda på vad det handlar om. Så att jag kommer att bli frisk, säkert. Men just nu är jag för svag. Bara att jag är här är en stor nåd. Och så brukar man kanske inte alltid känna när man kan gå till kyrkan. Man är här på darrande ben. Men jag har upplevt verkligen, jag har levt begränsat då, först på sjukhuset i 10 dagar och sen hemma. Det är ju nästan 6 veckor nu. Det är jag och Gud och mitt hem och mina blommor och mina saker och träden utanför fönstren och allt sånt där som jag och Gud tillsammans kan leva i. Inte ut och göra saker, bara vara. Och då blir det på riktigt. Och jag vill säga att det här budskapet om att det är bara Jesus det handlar om, det har blivit lite mer verkligt för mig. Och det var säkert bra. Det finns många bibelord, kraften fullkomnas i svaghet och så. Men den närheten att få leva i gemenskap med Gud hemma i sitt hem och känna att det är han och jag, det vill jag berätta för er. Det är väldigt, väldigt stort. Och att vi lever och att vi har varandra och att vi kan dela livet, tron, gudstjänster med varann. Det är ju inte att ta för givet. Det vet alla. Men det blev klart för mig. Jag är så glad för all förbön och alla besök, all kärlek. Men jag är allra, allra gladast för Jesus.
0: Tack så mycket, Eva. Vi är glada så med dig för att vi får se dig tillbaka här och att du är på väg att tillfriskna, och vi får fortsätta be att det ska fortsätta i den riktning. Och be vad vi ska göra nu i kyrkans förbön, så låt oss be tillsammans. Och Herre, vi prisar dig och tackar dig för Jesus Kristus och för din död, Jesus, på korset för vår skull och din uppståndelse. Herre, hjälp oss att få ha vårt fokus på dig och bygga vårt liv på dig. Och låt det få bli vägen både till den frid och den glädje och den enkelhet som Eva påminnt oss om och vittnat om, men också till den enhet som Markus från ditt ord undervisat oss om, som du, Herre, vill lägga på vårt hjärta, att vara ett i dig. Herre, förena oss i dig. Och vi ber om det, inte bara för oss själva utan för hela din kyrka runt om i världen. Bevara och beskydda henne från splittring, Gud. Från att bli kidnappad av agendor, för att bevara henne från att hemfalla åt liksom personkulter och grupperingar utifrån ledare eller utifrån kulturella uttryck och sådana sekundära saker som så lätt splittrar oss kristna och mattar av vårt vittnesbörd i världen. Herre, hjälp oss hålla Jesus högst och främst och låt evangeliet om honom få vara det kyrkan bär ut i världen. Vi ber att du ger din kyrka framgång när hon gör det. Vi ber för missionsarbetet närmast oss. Vi ber för planteringen här i Frösunda, Solna. Och för verksamheten här på Smala gränd. Vi ber för allt arbete som ELM och ELU gör runt om i Sverige. Och vi ber för arbetet vi får vara en del av genom ELMs yttre mission. Med samarbetskyrkorna i Östafrika, med missionsarbetet i Peru och i Främre Asien. Herre, låt de goda nyheterna om Jesus få nå fram och ta sig emot. Herre, vi ber för människor som lider nöd av många olika slag runt om i världen. Herre, vi ber till dig för människorna i Kongo och för det här Ebola-utbrottet. Herre, att det ska bli ett slut på det och att forskning på vaccin ska få gå framåt, att sjukvård och hjälpinsatser ska tas emot. Hjälp människor att lita på hjälpen och ta emot den och låt dem få göra skillnad så att inte fler behöver dö, Herre. Vi ber för dem som försöker återuppbygga sina liv och samhällen i Nepal efter störtfloderna där. Och vi ber för människor vars hela liv och samhällen gått sönder i krigen i Ukraina, Mellanöstern och Sydsudan. Herre, förbarma dig. Vi ber för vårt eget land, Herre. Vi ber för Sverige och vi ber för den valrörelse som vi är i just nu. Vi ber att du ska leda all vår överhet, våra myndigheter, vårt samhälle, riksdag och regering och de ledare vi ska välja, Herre. Led dem i din sanning, i vishet och i ödmjukhet. Vi ber om ett samhälle som präglas av tillit och trygghet, rättvisa. Herre, välsigna veckan fram till och utgången av valet. Vi ber för vår gemenskap här i Roseniuskyrkan. Vi ber för alla som vill ha sitt andliga hem här, Herre. Låt det få vara ett tryggt och varmt hem. Bevara också oss från splittring. Hjälp oss att se och välkomna, ta emot varandra. Bereda plats för varandra på olika sätt. Vi ber för dem som söker sig hit, som är nya i stan eller bara nya här i vår gemenskap. För dem som funderar, för dem som tittar in via livesändningar eller lyssnar på inspelningar. Vi ber att vi ska få ta emot människor väl. Låt det här få vara en utpost för ditt rike i Stockholm, Herre. Och låt oss här få växa i tro, Herre, och bevara oss i den tills den dag vi får se dig ansikte mot ansikte. Vi ber i ditt namn, Jesus, och vi vill be den bön du lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

0: välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Amen.
0: Varsågoda och sitt. Så här ser den kommande veckan ut. På onsdag, alltså klockan 19. Klockan 19 på onsdag är det ett föredrag. Det som vi har varannan vecka, mitt i veckan kallar vi det, varannan onsdag. Nere på gränden, vår församlingsvåning. Och nu på onsdag så har vi bjudit in Jakob Rudenstrand från Svenska Evangeliska Alliansen. Och han kommer att tala över ämnet evangeliet och ideologierna. Så hur kan vi som kristna tänka utifrån Bibeln, utifrån evangeliet? Hur kan vi liksom börja reflektera kring och analysera och utvärdera de olika politiska ideologierna? Högaktuellt just nu. Så välkomna hit på onsdag klockan 19. Det kommer att vara fika när man kommer. En stunds föredrag och sen frågor, samtal. Och sen avslutar vi med aftonbön här uppe. Det slutar ungefär 20:30. På torsdag 10:30. Nu är vi på förmiddag. Torsdag 10:30 är det småbarnsång. Det passar dem alldeles utmärkt. Så föräldrar som är hemma med småbarn, ni är välkomna in på torsdag förmiddag till småbarnsång med Sofia. På fredag klockan 17 är det bokklubb för tweenies. Och på söndag klockan 11 är det gudstjänst, då predikar jag. Om några veckor är det dags, om 3 veckor är det dags för vår församlingshelg ute på Drakudden i Bro, väster om stan. Anmälan har öppnat. Vi brukar rymmas alla, men det där med övernattning kan vara lite trångt och kämpigt att få ihop och sådär. Så att det är först till kvarn om man vill ha sängplatser på Drakudden. Man anmäler sig via kalendern på hemsidan. Så rosenokyrkan.se, klicka kalender, så hittar du församlingshelgen och kan anmäla dig där. Vi ska sjunga sista sången nu. Den heter Res dig, Guds menighet. Slå upp den om du vill i Lova Herren på plats 595. Under tiden att vi sjunger den så kommer det vara möjligt att ge en gåva till verksamheten här i Rosenokyrkan. Swish-numret kommer synas på skärmarna. Det är inget på studium idag, så efter den här salmen så är ni välkomna att trappa ner på fika. Och jag finns som sagt utanför portarna om ni har någon fundering ni vill prata om. Tack för idag.

Välkomna till sista kvällsmötet här på Elems årskonferens. Vi ska få predikan av Henrik Åström. Temat ikväll är låt din nåd vila över oss. Och det är hämtat från psalm 33. Jag tror att vi ska få höra den i sin helhet sen. Men sista verserna där står det så här: vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig. Vi lever i en brusten värld. Fattigdom, krig, hör vi om som kryper närmare. Sekulariseringen gör att människor, speciellt i vår del av världen, räknar bort Gud. Individualismen gör oss mer och mer ensamma. Samhället vacklar. Och ser vi på våra egna liv så finns det också större eller mindre utmaningar som vi kämpar med. Problem, utmaningar, personliga bekymmer. Ibland kan det kännas som att vi också vacklar. Ser vi på vårt andliga liv så kan vi inte annat än också erkänna att allting vacklar. Skulle det bero på oss så skulle det vara ute med oss. Skulle det bero på vår missionsiver, vår iver att läsa Guds ord eller be, då skulle det vara ute med oss. Och därför ska vi få börja den här kvällen med att stämma in i sången Det enda som bär, där allting annat vacklar. Det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Vi ska be för kvällen. Tack Jesus för att du ger oss den stora nåden att få samlas på det här viset helt fritt, utan risk att bli förföljda eller straffade på något sätt. Hjälp oss att ta tillvara på de här stunderna som vi får ha tillsammans med varann och tillsammans med dig. Tack för att vi får be ikväll att din nåd får vila över oss på ett speciellt sätt nu här ikväll. Kom in i våra liv med din helige ande och predika nåden för oss på olika sätt. Ge oss en välsignad kväll. Vi ber för alla som ska medverka om att du ska vara med din helige ande. I Jesu namn. Amen.

0: Hej kära vänner, här i Chiclayo så håller vi just nu på med en kurs som Hjalmar och jag undervisar för kyrkans medlemmar. Det är 6 föreläsningar som handlar om hur vi kan skapa mer tillit i våra relationer, hur vi kan hantera konflikter, hur vi kan förlåta varandra och en del om kommunikation på olika sätt. Vi lägger också upp alla föreläsningarna i efterhand på missionens nystartade YouTube-kanal här i Peru, så att de som inte kan komma har möjlighet att titta på föreläsningarna i efterhand om de vill.
1: Pandemisituationen har förbättrats avsevärt här i Peru senaste tiden, och det gör att restriktioner med munskydd har släppt i en del regioner där vaccinationsgraden är hög, dock inte i vår. Men alla barn har fått återvända till skolorna 5 dagar i veckan, och det är också till en stor glädje för oss.
0: En annan glädjande nyhet i vårt familjeliv är att vi väntar vårt 3:e barn. Det är något vi har längtat efter, så vi är väldigt tacksamma för denna välsignelse, och vi ser fram emot att träffa den lilla i mitten av juli.
1: Vi är också tacksamma att vi får vara understödda av er, och att vi får vara missionens förlängda arm här till Peru. Tack för att ni står med oss i arbetet genom att be och ge. Kyrkan uttrycker tacksamhet att ha representanter på plats, och vi är ju er förlängda arm. Så fortsätt gärna att be och ge för att vi ska kunna vara här i Peru och stötta kyrkan i vårt arbete. Och vill ni följa det, så skicka ett e-mail till lisa.unerson@elmbv.se, eller be någon att hjälpa er, så kan ni få våra månadsutskick. Gud välsigne er.
2: Två ord om vem du är.
3: Jag är en av bygdens söner här, kan man säga. Henrik Åström bor en kilometer den vägen ner. Gift med Katrine, som var med och sjöng här. Och vi har 4 barn, arbetar i kommunen. Så.
2: Vi får be för dig. Ja. Tack Jesus för den här möjligheten att få sätta Henrik, lyfta upp honom framför dig. Vi ber Jesus om att du nu ska lägga orden i hans mun. Vi ber helige ande om att du ska verkligen måla Jesus för oss och nåden för våra hjärtan genom Henrik. Kom och var med honom i Jesu namn. Amen.
3: Vi ska ikväll stanna inför den 33:e saltarsalmen. Det här är en av de saltarsalmerna där det inte står någon författare. Många saltarsalmer börjar ju med någon typ av beteckning, om den är skriven av David till exempel, eller för sångmästaren eller så. Men den här går bara rätt på, kan man säga. Det står inte vem som är författaren. Däremot så kan vi lägga märke till att den kommer i ordningsföljd precis efter den 32:a salmen, som nog många av oss kan delar av utan till. Davids 32:a salm, som börjar med salig är den som har fått sin överträdelse förlåten, sin synd överskyld. Och det är nog inte heller en tillfällighet att den kommer precis just där, för psalm 32 handlar om hur David har fått bekänna sin synd inför Herren och ta emot förlåtelsen. Och så följer i psalm 33 en mäktig lovsång till Gud, där vi som rättfärdiga på försoningens grund får lovprisa Herren för hans nåd och hans makt. Nu ska vi ta tid att läsa den här psalmen i sin helhet. I Jesu namn. Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung honom till 10-strängad saltare. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert under jubelrop. Ty Herrens ord är rätt. Han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord, alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög, han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren, alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sa och det blev till, han befallde och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet, han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt, hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Salig är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han har utvalt till sin arvedel. Från himlen skådar Herren ner, han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden. Han som formar alla deras hjärtan, han som känner till alla deras verk. En kung segrar inte genom sin stora här, en hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka räddar det inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras liv, deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig. Amen. Herre, vi ber att du vill öppna ditt ord för våra hjärtan och öppna våra hjärtan för ditt ord och för nåden i Jesus Kristus. Amen. Nåden, eller Herrens nåd, det är ett av nyckelorden i den här salmen. Det återkommer hela 3 gånger. Ni som har biblar framför er kan se i vers 5, jorden är full av Herrens nåd. Och vers 18, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Och i vers 22 som är satt som överskrift för denna predikan, låt din nåd vila över oss, Herre. Nåd är ju ett ord som man kan väl säga är en av den kristna trons kärnord. Det är någonting som vi talar om, vi sjunger om, vi har precis lyssnat till flera sånger om nåden. Allt av nåd står det på predikstolen här framför mig. Det är gott. Men vad betyder egentligen nåd? Ofta så förknippar vi ju nåd med att bli benådad. Alltså att vara skyldig till ett brott, men att få straffet efterskänkt eller mildrat. Och den här betydelsen, den juridiska betydelsen, den finns också i Bibeln. Men nåd i Bibeln rimmer mer än så. Nåden i Bibeln, det handlar om Guds fullkomliga kärlek, hans fullkomliga generositet mot dem som inte har förtjänat det. När det talas om nåd i Gamla testamentet så hänger det ihop med Guds förbundstrohet mot Israel som hans egendomsfolk. Gud utvalde Israel till att vara hans egendomsfolk. Han lovade att han skulle välsigna Israel på ett alldeles särskilt sätt framför andra folk. Och Israels folk, de lovade i sin tur att de skulle älska Gud, att de inte skulle tillbe andra gudar, att de skulle göra allt vad Gud hade befallt dem. Men så är nästan hela Gamla testamentet en berättelse om hur Israel misslyckas. De gör precis tvärtom. Gång på gång så läser vi om hur de vänder sig bort ifrån Gud. De följer andra gudar. Och de bryr sig inte om Guds bud. Och gång på gång i Gamla testamentet så hör vi också om hur Gud straffar, hur han sörjer, hur synd, Israels synd är både en orsak till oerhörd sorg från Guds sida och också vrede. Men ändå så upphör han inte att älska Israel, han upphör inte att älska sitt egendomsfolk. Och han upphör inte med att kalla dem på nytt och bjuda dem in i gemenskapen. På nytt. Det är Guds nåd. En av de allra starkaste beskrivningarna i Gamla testamentet för Guds nåd, det finns i Hosea bok. Hosea, han verkade som profet i Nordriket kring 700 före Kristus. Hosea fick ett märkligt uppdrag. Han skulle gå och gifta sig med en prostituerad. Alltså en hora skulle han gå och gifta sig med, och han skulle skaffa barn åt henne. Och det skulle han göra för att han skulle på så sätt visa Israels folk hur de hade handlat mot Herren. Guds förbund med Israel, det liknas vid ett äktenskap där Herren och Israel hade bundit sig till varandra. Bundit sig till trohet mot varandra. Men gång på gång så var Israel otrogna mot Herren. De gjorde som en prostituerad som säljer sig säljer sin kropp till andra. En oerhört dramatisk bild. Och Herren, han sörjer över folkets otrohet. Han sörjer över att de gör så här. Men han upphör inte att älska dem. Och Hoseas äktenskap med en prostituerad fick predika för Israel om just detta. Hosea 3, vers 1. Herren sa till mig: gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, Herren, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Så nåden, det är att Gud väljer att älska någon helt oförtjänt, utan att han får troheten tillbaka från den som han älskar. Vi läser i vers 12 i Psaltarpsalmen här att saligt är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han har utvalt till sin arvedel. I gamla förbundet när det här skrevs så handlade det om Israels folk. Men nu i nya förbundets tid där vi lever så räcks evangeliet både till judar men också till hedningar. Genom Jesus finns frälsning för alla människor. Och vi som har fått ta emot nåden i Jesus Kristus genom dopet och tron, vi tillhör nu det nya Israel. Vi har blivit inympade på livträdet, som det står i Romarbrevet. Och därför så får vi nu, som det nya Israel, vi får instämma med psalmisten att saligt är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han har utvalt till sin arvedel. Det stora med nåden, med Guds nåd, är att det är Gud som har valt. Det är Gud som har valt att älska oss. Och när du tänker på ditt kristna liv så kan det vara så att man fylls med missmod på olika sätt. Det är så mycket som är halvhjärtat, så mycket som är falskt. Jag kan vara på en årsmöteshelg och tänka att oj vad de andra är bättre än mig. Och frommar och allt möjligt kan komma till en. Men lägg märke till just detta. Du får vila i det att det är Gud som har valt att älska dig. Vår frälsning grundar sig inte på att vi har bestämt oss för att följa Jesus, på vår tro, vårt kristenliv, på vår förmåga att vittna om Jesus, men att han i nåd har valt oss. Vi som, precis som Israel, hade vänt honom ryggen, och så har han valt till att bli sin arvedel, hans egendom. Första Johannes 4:10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Vi hör vidare i salmen i vers 5. Jorden är full av Herrens nåd. Och här ska vi lägga märke till att här knyts nåden ihop med skapelsen. Himlen är skapad genom Herrens ord, alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sa och det blev till. Han befallde och det stod där. Jag tycker det blir nästan inte vackrare än det den här årstiden. Här i Västerbotten är det åtminstone så. Det ligger kanske lite annorlunda i söderut. Men nu är vi precis i den tiden när allting spirar, allting gror, allting slår ut. Det är så oerhört mäktigt och fåglarna sjunger. Man kan gå ut sent på kvällen och höra fåglarna sjunga. Och jag tror för de flesta av oss att livet känns liksom lite lättare. Men när vi ser allt detta vackra omkring oss just nu i den här årstiden, så är det en mäktig påminnelse också det om Guds nåd. Det är en påminnelse om att det står en allsmäktig skapare bakom allt detta vackra som han låter oss få uppleva i naturen just nu. Han har skapat allt detta genom sitt mäktiga ord. Det är han som upprätthåller det. Han befallde och det stod där. Och så fortsätter psalmisten att beskriva att den Gud som har skapat hela universum, han ser också var och en av oss. Vers 13. Från himlen skådar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på jorden, han som formar alla deras hjärtan. Han som känner till alla deras barn. Han som känner till alla deras verk, ursäkta mig, citerade fel. Herren ser precis varje människa och han ser allt vi gör och till och med allt vi tänker. De här orden, det kan trösta oss, men det kan också fylla oss med rädsla. För om det är så att Herren ser precis allt, så ser han ju också alla mina smutsiga och orena tankar. Allt det som jag vill att inte någon annan ska se. Det ligger öppet för Herren, för hans ögon. Adam och Eva efter syndafallet, de gömde sig för Herren. De var rädda för att han skulle upptäcka vad de hade gjort. Vi känner igen oss. Vi gömmer oss. Vi vill helst inte att någon ska se detta som bor i mitt hjärta, i mina tankar. I salmen före denna, alltså den 32 salmen, så hör vi om David som hade begått både mord och äktenskapsbrott. David, han dolde sin missgärning inför Herren. Han teg inför Gud med sin synd. Och han upplevde att han mådde rent skit. All livskraft försvann, beskriver han. Så var det när David försökte dölja sin synd, sin missgärning. Vad var räddningen för David? Vad är räddningen för dig och mig, vi som vet att vi har syndat mot Herren? Då står det psalm 32, vers 5. Då uppenbarade jag min synd för dig och dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndas skuld. Räddningen, det är att som David sluta gömma sig och sluta förställa sig. Sluta låtsas att vi är bättre än vad vi är. Sluta hålla upp en fast syndas skuld. Räddningen är att David slutar gömma sig, slutar förstå sig, slutar låtsas.

När vi gör det, när vi kommer till Herren med vår synd, så får vi höra också som David fick genom profeten Natan: så har också Herren förlåtit dig din synd. Hur kunde han göra det? Hur kunde Herren förlåta din synd? Jo, därför att han tillräknade din synd på Jesus. Alltihop, dina smutsiga tankar, allt det som du inte vill att någon annan ska se, allt det som du vill gömma, det som inte ska visa sig, allt sammans låg på Jesus. Och han tog bort det. Han bar det till korset. Han dog för dig på korset. Salig är den som har fått sin överträdelse förlåten, sin synd överskyld. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Och därför får vi kallas rättfärdiga. Därför får vi instämma med psalmisten i den 33:e psalmen: jubla i Herren, i rättfärdiga, att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa, lovsjung honom till 10-strängad saltare. Vi får stämma in i lovsången till Gud för nåden. Och för oss som står i nåden, som är rättfärdiga av nåd, så ligger det en väldig tröst i de här orden att min skapare ser mig, ser allting i mitt liv, att han känner mitt hjärta. För så kan jag också veta att den Gud som har gjort vår skapelse så oändligt vacker och som har allt i sin hand, han ser också mig med det som jag går och kämpar med. Han vet precis hur jag har det. Han vet precis hur du har det. Och han går med också i det som känns svårt och kanske omöjligt för dig. Till sist ska vi lyfta fram någonting om att segra genom nåden. Att segra genom nåden. Vi läser i vers 16-19. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar de inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras liv från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Det berättas om Napoleon att han lär ha sagt att Gud är alltid på den största härens sida. Gud är alltid på den största härens sida. Napoleon hade fel, och han fick själv uppleva hur han förlorade slag även om han hade störst här. Men Napoleons ord, om de nu är sanna, det vågar jag inte säga, men det sägs om det i varje fall. Men om man har sagt så här, så det här speglar i varje fall vår mänskliga tanke att den som har störst makt, det är den som vinner, det är den som lyckas. Och den tanken kan vi också ha när vi tänker på kriget som är i vårt närområde nu, att det är liksom så det kommer att sluta, starkast vinner. Men vi ska lägga märke till att psalmisten säger faktiskt något annat. Han beskriver att det finns liksom en annan ordning i det här, att Gud har all makt även under krig. Och jag tror vi får läsa det här väldigt konkret också. David var ju en som många gånger var i strider av olika slag. Herren kan när som helst stoppa kriget. Här står det också, David säger i vers 10, att Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Så även om det finns en mänsklig styrka som har räknat ut en strategi, så kan Herren i ett nu göra slut på detta. Herren ger ett löfte, så att ytterst är det så att vi ska komma ihåg det här, oavsett hur kriget i vårt närområde utvecklar sig, det vet vi inte, men vi ska oavsett komma ihåg och vila i att det är inte Putin som har all makt, det är Gud som har all makt. Det är han som sitter på tronen, eller någon annan makthavare på jorden. Det är Gud som sitter på tronen. Herren ger ett löfte som vi får ta till oss istället för att förlita oss på mänskliga maktmedel. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Räddningen för var och en av oss, för dig och för mig, det är att frukta Herren och fly till honom och lita på hans nåd. Så räddningen, det är inte att lita på den mänskliga styrkan, men det är att lita på Guds nåd. Och detta med att förlita sig på
mänsklig styrka och

inte förlita sig på mänsklig kraft och styrka. Det är också något som vi får ta till oss när det gäller tjänsten och uppdraget i Guds rike. Det tycks vara ett återkommande mönster i Bibeln att när Gud väljer ut någon till tjänst så väljer han inte efter det som är starkt i människors ögon. En norsk förkunnare, Jan Bygstad, han skriver på ett ställe att ju större verk Herren vill utföra, ju skröppligare och svagare tjänare väljer han.